0: good.
1: Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel, Nueva York, Estados Unidos, 1968.
2: Instagram, Uniradio Udelar.